0: glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77. BTS,

0: predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Suhamači.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151 07. Mint Credit.

0: Prištine. Restorani i groteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na mirat.
1: Ova prolet.
2: Kojeg je puštiš, tamo se do sedom. I slušneš hitovite što mi sakaš. Site na jedno mesto.
1: Kanal 77. Samo

You're beautiful. Sa súhlasom so James Blunt. Slúšame hitovi na 14 pred 8. Kanál 7-7. Ponedelník je počiatok na nedelata a sikuj počiatok si ima svoj kraj. Jeve, nie sme pred krajot. Ako sepak neúspia da fatiš ritam, ne stigne da se navikneš na работa i da se odvikneš od onoj prodlžen vikend što imame zad nas, utre ki imaš šansa za to. Sega odmori si se, sedno hitče za krajot na početokot. Ili end of the beginning, kako što veli Joe.